Tentu toh surwa yang ma citan citan roy lemari wa ma nel men roy kasa surwa wi pertuki mtok ruti wa jam wa sewi tuan wi pertuki woro ne bah jisu te ini porto ni petani ni program ki ong idewi awa ne katu ya ki surwa yang kokong diamond pesuet wa ki perlok yang ka i surwa wi pertuki ko duh me amisuk wa sewi tuan nedok wa jisu wan hanga toni abi ya kini ki artli surwa yang ka.